0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 5-чи октябры TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Эрдоган жылдын алгачкы 5 айында экспорттун рекордторун жаңыртуу менен тарыхый ийгиликке жетиштик деди. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган экспорттун көрсөткүчтөрү тууралуу билдирүү бөлүштү. Эрдоган өз билдирүүсүндө кечээ жарыяланган маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери 5.2% өсүш менен 211 миллиард доллар деңгээлине жетип, экспортто жаңы рекорд койдук. Сентябрь айында 26 миллиард долларлык экспорт жасап, республика тарыхындагы эң жогорку сентябрь көрсөткүчүнө жетиштик. Ушундайча 2026 жылдын алгачкы 5 айында экспорт рекордун жаңыртуу менен тарыхый ийгилик жараттык. Биздин жылдык экспортубуз болсо 287.3 миллиард доллар менен эң жогорку деңгээлге жетти. Аймагыбызда согуштар жана кризистер болуп жатканына карабастан, өлкөбүз өнүгүү жана өсүү жолунда илгерилөөнү чечкиндүү түрдө улантууда. Инвестицияга, өндүрүшкө, экспортко жана жумуш менен камсыз кылууга артыкчылык берген көз караштын негизинде буюрса биргеликте дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз деп үмүттөнөбүз деди. Түркиянын жетекчилиги астындагы Анталия декларациясы 21 өлкөнү космостук кызматташтыктын негизинде бириктирди. Өнөр жай жана технология министри Мехмет Фатих Кажыр Түркиянын түштүгүндө өткөн эл аралык астронавтика конгрессинде 21 өлкөнүн өкүлдөрү маанилүү Анталия декларациясын бекиткенин жарыялады. Бул бекитүү эл аралык астронавтика конгрессинин алкагындагы министрлер жана парламент мүчөлөрүнүн жыйынында кабыл алынган биринчи расмий биргелешкен декларация болуп саналат. Эл аралык астронавтика федерациясынын эл аралык космостук өндүрүштөгү кеңейтүүдөгү ролун кайрадан тастыктаган тексти жалпысынан 32 өкмөт министри, парламент мүчөлөрү жана улуттук космос агенттигинин жетекчилери кабыл алышты. Кажыр гибридтик кыймылдаткычка жана 80% локалдаштыруу көрсөткүчүнө ээ атамекендик биринчи ай космос кемесин 2027 жылдын башында учуруу максатына жетүү үчүн иш аракеттер пландаштырылгандай жүрүп жатканын билдирди. Эл аралык космос конгресси Анталияда башталды. Эл аралык космос федерациясы тарабынан уюштурулган конгресс өнөр жай жана технология министрлигинин координациясы астында, ошондой эле Түркиянын космос агенттиги менен Саха Стамбулдун жетекчилигинде Анталия NEST конгресс борборунда өткөрүлүүдө. Иш-чара космосту тынчтык жолу менен пайдаланууга негизделген дүйнөгө көбүрөөк мейкиндик керек деген теманын астында уюштурулууда. Конгресстин расмий ачылыш аземи саат 14.30 президент Режеп Тайип Эрдогандын катышуусунда өтөт. Космос жаатындагы маанилүү темалар талкуулана турган конгресске 108 өлкөдөн 6893 делегат жана катышуучу катталды. Конгресске эл аралык мекеме, космос агенттиктеринин кызматкерлери жана тармактын өкүлдөрү да катышат. Иш-чара тегерек стол талкууларын, панелдерди, баяндамаларды жана семинарларды камтыйт.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: АКШ террордук коркунучтан улам Б-1 бомбалоочу учактарынын флотун Улуу Британиядагы базасынан чыгарып кетти. Пентагондун расмий өкүлүнүн айтымында террордук кол салуу жасоону пландаган деген шек менен бир канча киши камакка алынгандан бир жума өткөндөн кийин АКШ Улуу Британиядагы аба базасында жайгашкан бардык Б-1 стратегиялык бомбалоочу учактарынын флотун чыгарып кетти. Лондондун түндүк батышындагы Раффаэрфорд аба базасына бир канча Б-1 бомбалоочу бомбалоочу учактар жайгаштырылган. Бул учактар АКШнын Иранга каршы чабуулдарында колдонулган. Кийинчерээк премьер-министр Энди Бернхем Ирандын базаны бутагалган шектүү кутумга катышканы тууралуу күчтүү белгилер бар экенин билдирген. Тегеран Иранды кутумга байланыштырган айыптоолор негизсиз экенин айтып, бул маселе боюнча Тегерандагы Улуу Британиянын элчисин министрликке чакырткан. АКШнын Израилге кошумча аскерлерди жана учактарды жайгаштырууга даярданып жатканы кабарланды. Израиль медиасындагы маалыматтарга караганда, Вашингтон менен Тель-Авив жакынкы чыгышта ыктымалдуу аскердик чыңалууга даярданып жаткан учурда, АКШ алдыдагы жумаларда Израилге кошумча аскерлерди жана учактарды жайгаштырууга даярданууда. Израилдик Валла жаңылыктар сайтынын коопсуздук булактарына

жетектеме жасап жазганына караганда, учурда Израилде 3000ге жакын америкалык аскер кызмат өтөдү. Алардын милдеттерине авадан коргонуу ракеталарынын батареяларын иштетүү, учуруу операцияларын жүргүзүү, логистикалык колдоо көрсөтүү жана аскердик штабтарда түз байланыш түзүү кирет. Газа тилкесиндеги Израилдин чабуулдарынан 4 палестиналык каза болуп, 19 киши жаракат алды. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотуу келишимине карабастан, Израилдин чабуулдарынан 4 палестиналык каза болуп, 19 жаракат алганын ырасташты. Күөлөрдүн айтымында Израилдин артиллериясы чыгыштагы Алмагази качкындар лагерине жана түштүктөгү Хан Юнус аймагына соккорду. Брондолгон унаалар менен согуштук кемелер болсо, Хан Юнустун түштүк жана чыгышына, Бейт Лахиянын түндүгүнө ошондой эле Рафак менен Газа шаарынын жээк аймактарына ок чыгарышты. Буунун КОП алдындагы сүйлөшүүлөрү башталганда Тынч Океан аймагынын лидерлери климат темасында чара көрүүгө чакырышты. Бириккен Улуттар Уюмунун КОП алдындагы климаттык саммити Фижинин Нади шаарында башталды. Анда Тынч Океан лидерлери глобалдык жылуулуктун алдыңкы сабында турган аялуу арал мамлекеттерин коргоо үчүн шашылыш глобалдык аракеттерди көрүүгө чакырышты. Фижи жана арал мамлекети Тувалуда өткөрүлгөн бул сүйлөшүүлөр жылдын аягында Түркиянын Анталия шаарында өтө турган глобалдык климаттык конференция COP31ге дипломатиялык даярдык болуп саналат. Тынч Океан аймагынын лидерлери дүйнөнү глобалдык жылуулукту 1,5 Цельсий менен чектөө, климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоону каржылоого мүмкүнчүлүктү кеңейтүү жана океанды коргоого артыкчылык берүүгө чакырышууда. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

0: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруубузду 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн Ордо оюндарына бөлдүк. Кырчын жайлоосунун бир тарабында спорттук мелдештер кызуу жүрүп жатса, экинчи тарабында адамдын рухун байыткан маданий иш-чаралар өтүп жатты. Бүгүн биз Ордо оюнунун калыстары жана машыктыруучулары менен болгон маектешүүлөрүбүздү беребиз. Анда кулак салыңыздар.
1: Оолу, өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып тааныштыра кетсеңиз.
2: Мен Шабаев Орозбек Жакыбалиевич, Ордо оюну боюнча калыста тобунун мүчөсү болом. Бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Ордо боюнча 12 команда келди. Дүйнөсүнүн ар бир булуңгурчунан, Европадан, Америкадан, Азиядан келишти. 3 тайпага бөлүнүп оюндар башталды. Азыр бул тайпанын жеңүүчүлөрү финалдык оюндарга жолдом алышат да. Азыркы этапта Кыргызстандын командасы жакшы ойноп, өзүнүн группасынан биринчи орунду алды. Туркиянын командасы өзүнүн группасынан 2 жеңишке жетишти. Малайзия менен Монголияны утуп, Казакстанга уттуруп ийди да өзүнүн подгруппасынан 2-нчи орунду алды. Эртең бүгүн жыйынтыктоочу оюндар болот тайпалардын арасында. Эртең финалдык оюндар башталат. Бир группадан тайпадан 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган командалар байгелил орундарга ат салышат.
1: Бир тайпада канча команда болуп атат?
2: Бир тайпада 4-нө команда болду. Кыргызстандын группасына 5-чи команда болуп, бир группада 5 команда болуп калды, калганы 2 группада 4-нө команда. Ушул команданын тайпалардын жеңүүчүлөрү эртең финалдык оюнга катышат.
1: Кыргызстандан башка алыскы өлкөлөрдөн келгендер Ордо оюнун түшүнөт бекен, билет бекен?
2: Ордо оюну мына 2014 жылдан бери, биринчи көчмөндөр оюнунан бери чет өлкөдөн Астанада келип аткан. Быйылкы көчмөндөр оюнунда да 12 мамлекеттен келди да. Көпчүлүгүндө түшүнүгү жакшы. Себеби деген биз деген сайттарга эрежесин салганбыз. Анан көп мамлекеттер кызыгып федерацияга келип оюн эрежелерин

0: алышып анан томпой чүкөлөрдү да алып кетип аткан учурлар болгон. Азыркы учурда жаңы эле командалар бул Малайзия менен Хорватия командасы жаңы болду. Алар ичине түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Алар өтө кызыгып ушул ордо оюнуна кызыгуусу арттырылып атат да. Калган командалар мурун келип катышып жүрүшкөн, өзүнүн томпой, өзүнүн чүкөлөрү бар. Ордо оюнун жайылтууга чоң салым кошуп атышат.
1: Бул ордо оюнуна кызыгуу кандай болуп атат? Чет өлкөдөн келген туристтер келип карап атышабы, түшүнүп атышабы алар?
0: Чет өлкөдөн келген туристтерге аябай көп кызыгуулары болуп атат. Келишип ордонун айымчасын тегеректеп алышып, сүрөткө тартышып, томпойлорду кармалап көрүшүп, чүкөлөрдү кармалап көрүшүп, атып көрүшүп, аябай кызыгуулар пайда болуп атат. Көптөгөн командалар мына калыстар тобулан келип чүкө бергилечи, томпой бергилечи, ала кетип өзүн мамлекетке барып ушуну жайылтабыз, ойнойбуз деп бизден чүкө, томпойлор сурап атат. Колдон келишинче азыр чүкөлөрдү жыйнайбыз, анан сураган командаларга беребиз. Эрежесин кошо китептер бар, атайын эрежелер чыгарган, ошо китебин кошо беребиз, анан байланыш аркылуу жайылтууга биз да көмөк көрсөтөбүз.
1: Жакшы. Мен билгенден Түркияда, Түркиянын командасында кыргыздар ойнойт. Анткени алар Улуу Памирден көчүп барып Ван деген жерге жайгашып, ошол кыргыздар биздин улуттук оюнду унутпай ордо оюнун дагы ойноп жүрүшөт көпкөрү менен бирге. Алар дагы ошо Түркияда жайылтууга аракет кылып жатышат. Алар бул жакта кандай ойноп атышат?
0: Түркиянын командасы жакшы, дурус. Булардын өзүнүн оюнга шыгы бар экен. Бир эле кичине кемчилиги бул кичинекей томпой менен атышат экен да. Ойногондо чоң томпой менен ойносоң чүкө чыгарганга да четкенге да ылайыктуу болот да. Анан булар Түркиядан келген боордошторубуз ушул түшүнүктөрдү сурап, томпойлордун кичинекейин чоңун кандай болот деп баарын сурап, анан чоң томпойго өтүш керек экен, кичинекей томпой болбойт экен деп чоң томпойго өтүүгө болушту да. Бизде мындай томпойлор көп табылат, бизде бар чоң менен ойнойбуз эми дешти. Боордош эл болгондуктан, өзүбүздүн боордош болгондуктан булар ордо оюнусун унутпай ойноп келишкен экен. Билет эрежесин билет экен, бат эле эме колдонуп кетишти. Анан өзүнүн группасында Казакстан командасы да туш келип калды. Себеби Казакстан командасы күчтүү командалардын катарына кирет, көп жылдан бери катышат. Өзүнүн алтын томпой деген эл аралык кубогубуз бар, аларга да катышып жүргөн. Казакстандын опыту чоң, Казакстанды уттурду. Калган Малайзия менен Монголияны утуп алды да групп тайпасынан экинчи орунду камсыздылды.
1: Анда жарым финалда ойнойт турбай алар?
0: Командалар башкача болуп калды. Себеби үч группага бөлүнгөндөн биринчи местин алгандар эле биринчи, экинчи, үчүнчү орунга ойношот да. Экинчи местти алгандар төртүнчү местен анар, бешинчи андан ары кетет. Ошондой
1: жакшы
0: жеребий боюнча.
1: Рахмат, анда сизге ийгилик каалайм. Ушул ордо оюнун жакшы өткөрүп, ийгиликтүү өткөрүп, дүйнө жүзүнө жайылта бериңиздер.
0: Ушундан пайдаланып айтып кеттим, бул журналисттер, прессанын кызматкерлери ушул ордо оюнун жайылтууга эң чоң көрсөтүп атышат да. Буларга чоң рахмат. Мына сизге да рахмат. Ушундай интервьюлар болсо, өзүңүздүн өлкөгө барып ушундай ордого жайылтканга сизге да чоң рахмат. Ушул сиз да ордого кызыгып, ордону жайылтууга көп көмөк көрсөтсүз деп ойлойм.
2: Түркиядан келген ордо оюнчусу, Ак Калпак маданият жана билим берүү коомунун төрагасы Мошал Күбөн мырза буларга токтолду.
1: Мошал мырза, Түркиядан мына ордо оюнчулары келиптирсиздер. Канча киши келдиңиздер?
3: Биз Түркиядан, Түркия атынан 12 киши келдик. Түркия милли такымы болуп 12 киши келдик. Негизи Анкарада жашаган кыргыздар келди 12 киши.
1: Оюн кандай жүрүп жатат?
3: Оюн эми быйыл биринчи жолу бу көчмөндөр оюнда 12 өлкө келиптир. 3 группага болду. Ар группада 4-төн команда бар. Биздин команда Түркия командасында Казакстан, Түркия, Монголия, Пакистан бар.
1: Канчоону уттуңуздар?
3: Биз баягы биринчи жолу ойноп атабыз. Азыр 3-2 алдыңбыз Монголия менен.

0: Jet команда, жети киши, бир команда жети киши болот экен.
1: Жакшы жандар. Чоң рахмат.
2: Ийгилик каалайм сиздерге.
0: Рахмат Алмазбек, чоң рахмат.
1: Оболу, өзіңіз таныстыра кетсеңіз.
3: Жәнібек Айталиев ұлттық ойындар бойынша дирекциясында аға машық тұрушы болып еңбектенемін. Орда ойынша қазір сол уақытта Қырғыз Республикасының құрама командасының басқа машық тұрушысымын.
1: Бұл орда ойынының федерацияны қашан түздіңдер және қашаннан бері уланып келатады, дүние жүзіне жайылып атабы, ошолор жөнінде айта кетсеңіз.
3: Орда ойынының федерациясы 2003 жылы түзілген. Ошондон бери андан жакшы иштерди алып азыркы тапта Кыргыз Республикасынын Ордо ойнунун спорттук федерациясынын түзүлгөнүнө 30 жылга жакын болуп калды. Эл аралык федерация түзүлгөн, международный федерация деп коебуз ордо боюнча. Ушу экинчи жылга кетти. Бул жерде башка өлкөлөрдүн ордо сүйүүчүлөрү бар мүчө болуп эсептелинет.
1: Жакшы. Ордо ойындары кандай өтүп жатат бул 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр ойындарында?
3: Ордо ойындары абдан жакшы өтүп атат десем болот. 13 мамлекет азыр ат салышып, бүгүнкү күнү 1-чи, 2-чи, 3-чү орун үчүн азыр 3 команда ат салышып атат, аяктап баратат. Алды жакта Америка Кошмо Штаттарынын командасы менен Кыргыз Республикасынын курама командасы оюн жүргүзүп атат.
1: Берки командалар утулуштубу? Тайпалардан кандай болуп чыгышты? Ошолорду түшүндүрө кетсеңиз.
3: Азыр 3 тайпага бөлүнгөн. Тайпалардан 1-чи орунду алган командалар финалга чыкты. 1-чи, 2-чи, 3-чү орун үчүн ойношот. Утулуузасын тартып калган тайпалардагы командалар өзүнүн тайпа ичиндеги ойногон жыйынтыгы менен чыгарган чүкөлөрүн саны менен орундар бөлүштүрүлөт.
1: Анда алар 4-чү болот турбайбы?
3: Эгерде кайсы команданын тайпадагы командалардын команданын чүкөсү көп болсо, ошол команда 4-чү орун болуп эсептелинет.
1: Анда азыр ойноп аткандардан утканы финалга чыгат турбайбы?
3: Азыркы уткан команда 1-чү орун үчүн ат салышат, утулган команда 2-чи, 3-чү орун үчүн ат салышат.
1: Чоң рахмат маегиңизге. Ишиңизге ийгилик каалайм.
3: Сизге да чоң рахмат. Бардык дүйнөлүк көчмөндөр оюнун майрамы менен куттуктайм.
1: Рахмат.

Сады Бакасович, ушул Нокат районунун Кулат айыл өкмөтүнө ушул шайыр апалар менен чогуу келип калдык. Апшар ата шайыр апалар тобу мына 25-инде келип боз үй тиккенбиз, ошодон бери ушул жердебиз. Андан сырткары мына өзүңүздөр байкагандай Ош областынын баардык райондорунан келген райондор өз боз үйлөрүн тигип иш чара жакшы деңгээлде өтүп баратат. Биз деле ошолордун катарында өзүбүздүн колөнөрчүлүк чыгармачылыгыбызды тартуулап катышып атабыз. Сонун өтүп атат, бүгүн 3-күн жакшы өтүп атат.

0: Аты жөнүңүздү айтсаңыз.
1: Менин аты жөнүм Бабаканов Жумабай.
0: Кайсы жерден келдиңиз?
1: Арна ооласынын Актала районунан келдим. Кадырал айылынан келдик. Эми ушул быйыл көчмөндөр оюнун 6-нчы көчмөндөр оюну болуп атат. Чолпон атада чоң стадиондо башталып, Ысык көлдөгү Кычын деген жайлоодо дагы жакшынакай оюн зоктор болуп атыптыр. Келип көрүп атабыз, баары сонун уюштуруптур. Аябай чоң бир масштабта уюштуруптур, көрүп алып таң калып атабыз. Келип алыпчы, мунун баарын кантип ушундай болду депчи. Баары светинен бери тартып, сууларынан бери чыгарып сонун кылыптыр. Элдин маанайы жакшы, келген туристтердин маанайы жакшы, баары сонун болуп атат. Ошентип эле кыргыз элибиз өнүгүп өсө берсин, элибиз өнүгүүдө болсун, эл жерибизде барчылык молчулук, токчулук болсун. Күздө келип күз берекеси болуп атат, ошонун аркы менен тою да болуп атат. Тоюбуз кут болсун, жалпы кыргыз элин ушу бүгүнкү тою менен куттуктайм. Баарыңыздарга аманчылык, эсенчилик, элибиз өнүгүп өсө берсин, кыргызым алга.
0: Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм сиздин.

0: Кадырлуу угармандар, өзүңүздөр да күбө болгондой, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында ордо оюндары мыкты деңгээлде өттү. Ордо оюндарына кызыгуу улам арбып катышкан командалардын саны көбөйүүдө. Ордо оюну тууралуу программабыздын уландысын кийинки уктуруубузда улантабыз.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет зъри и Турција.
13: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
14: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
15: Да, Турција гаг радио да.
16: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
17: Петерчия радио Садбури Туркия Схма.
18: Овода Туркия Уни радиосу.
19: Аич радио Воча Туркия.
3: Говорит голос Туркия.
4: Эфирда Туркия овоза.
6: Гитплеер Туркияның пети радиосы.
7: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
2: Эво ифонетис Туркия.
7: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye ovoz radio.
19: It Türkiye hangia radio ya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: TRT'nin Türkiye Ünü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi Jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trtkyrgyzchekit.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333

Индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin kırgızca bir yüzü.